όσοι μου είναι ο Μόικη Φύση, μου είναι ο Βαλέρι Ρόι, ο Ιγουα Ιγουα, Πένε, Βαλέρι Αμερικ, σε ο Μόικη μου είναι η Φύση, και ο Γλάν, ο Κουμά έχει το λότο πω, γίνει, σήκω, φουρ φουρ όλα όλα, ακόμη μην άει μαχάνει καχά και ο φάνο πηγεία, με τον κουτάκο. Ako mina ila heke hefgareri, ke loa pihe heke hefgareri. Kai riongi ni kaha he mo ia tunga ne fai whakawhitae mo ui ke ai, ke he motu to hau he whenonga ia, he tau whitunga fu maua. Ako e whakausianga ia, si ko hefgareri he tapu hake, ko hefgareri ia he ana uru, ko hefgareri ia ka whakango to pasipot. Ko e tahani e manatulohi ne malolo ke he loto hako he mgao ni hoko mai e ki te okarana, ke kume nga hua, ke mou nga hua. Si hoko mai au he aho, aho lutu, a po lutu. Si whano nao mui he aho fraire kume nga hua. Si nga hua nao he aho lutu e tapu hake. Ka koe nofu fai au ke mai hae tupe mako. Si ke wāra ia ne manako lehe yo. Si whano nao ngā hua tau si mato kā ni tunga ni he ngā hui ni wei. Ai whano uku me ngā hua kehe he mana te au. Ni ke uka au ke riu ke whakaako fu ke tau puhara ha ke takitakia ke mui ngā hua. Uka e manatuia ke ngāro he manamanatuanga hako. Ko i tungi mena koi aho ni me maroro, ke o mui mai ka hā mai, whakahoho mai ki hao, koi whana koi whee ke ege. Si hefo nao mungu ia, whakamau ke whano he aonga pulotu o karan. Ai, takatana nā, koi tāra whakafurura. O e whoa koi mena koi mahani te ka hā mai tō whikau pihia. Kai whano whakangoangona nao, whenga nahi huhu, huhu whano, huhu whano. Osi mui tau pepa he whakapoke. Ai whanu ke kumi tangate ke heo ke lako matai ke whakapoke tau pepa. Koe whakapoke neu he pulo to hako ni. Koe umoi anga he man manatu anga hako ke riu ke whakako. Maroro rahi he mga hoia. Ukare heo ke ufi ufi hivu ki laro. Si whanu nao mui he aonga kamata. Osi manghara whakamua. Si mesta kaha. I, loko uka fuki ni tamaora. Si koe matutakianga na ia, he whakakoanga haku ini. Si koe longona la ia mo ia, e fia fia, mo e totoka hife manamana tuanga ka ha, ke he whakauhohoanga ne longone au mailoto i au, ke riu ke whakamatutaki te whakakoanga. Ai muka muka lehi ke tuku ke tau kupu. It's a feeling. Ha koe longona anga ka ha. Longona anga. The drive is out of you. See, unless you go through the same experience. Ka eka kai ka ha ke whanua koe ke longona e koe longona anga ia. Ma whana sia e tau whaka ma whana anga he matua whakawhikau kuranga ua. Koe kupu ka mua ranga ua ne talamai ke au. Koe tō mena mai ke he tau se. Ua mataku taku, leon ke hatua. Si lo ngone au e tala huanga ia, ai koe mori hā ia. Wharua mga aho, koe tau whikau osi ne whae mōua he ako ako, koe riwaki ni ke lalango ake ngā hua. Ai pe he tamai au ke uti ke whakaonge au mako. Tunga ka hane whae kisia he wharu he tokoronga me pe he. Koe mena ko fua atu ni ne moro e tamasene he kare sia. Nā kai he he tara ia. He hako ki sia ki he mo inga hua. Koe whi lango mataia ki ni e ako hako me he kare sia me tau tangata. Ki he taunga hua osi. Wharua mga aho, hanga hanga mitaki tu tangata he kare sia. Ma he ke whi kau. Wharua mga aho semu semu oi. Hako e tamena inga hua tupe osi. Si koe rau rahi he tau tangata ne whai pehe koe osi tau tupe he ange mai rotu, ai tonu hia e tala.